akigia kapacha mozoko kwa singa nake duchandegi oko na ngunga gumba ya tinda aprila kwa singa tifangombeti enetawa mulenge swa guna deuxième tour kwa singa na duchande na ndoni kwa la second tour iteni la mais à part nisumeni kwa singa dapegia mozoko ngwa la swa jour férié mozoko zanga na beta wa mango da fonde ke luka ndo sokola eda ala kinata kozu kapani la a mozoko ne egbani. Sunga donizi, andando, andango. Oga, ala sonti kaka bova la teti ge kwanza mingi, parce que ngoko bata la usiku amande keluka. Gasi beti zingo. Ah, Elise Miguel Bangakoti. Kai, kai.